balinga muddo, n'ekitiibwa kyabwe kiringa ekimuli ky'omuddo. Omuddo olukala ng'ekimuli kigwa. So ekigambo ky'Omukama kibeerayo ennaku zonna. Ekigambo ekyo

0: Fue Wamma, Chiwa Cha María, Chivone Monsiona. Sapure, elambula obulamu bwa Yesu Kristu, okuvalo ya gwa munda ya bikira Maria, okutuusa lwe yaddayo mu ggulu, n'atusindikira mwoyo mutuukirivu. Bwe tukisoma obulungi, etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu mulokozi waffe, n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe bikira Maria. Abooluganda, newankubadde Sapule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli, ku mirimu, mu takisi, mu mmotoka zaffe era n'awalala. Nyaffe biikira Maria, omulyango gw'eggulu tumufissizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sapule lwe lusamba era y'engabo, buli mwana wa biikira Maria ye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira ku makulu gaayo.
1: Ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka omutwe ogw'okuna olulimi lw'18. Ekitangaala ky'ekitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino, Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi. Bwe tubyebuulirirako, twongera okusoomoozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza. Mu ssappule eno, tusabe nnyaffe biikira Maria atusabire eri Yesu ekitangaala, okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe.
2: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana wa ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, avudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paatiri, alidde ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa.
3: Maria Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
2: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa.

mwe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera

sera bukka kwaffe. Amina. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna.

we, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi.

naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera.

Nkirigunyira Katonda, tusabire ffe abononyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, osabire ffe abononyi, kaakano ne mu kaseera.

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna.

abakazi bonna neyezo omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ekaaboono kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaalo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

ngoze neema omukama ali naawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi.